Po humën sërpogusin Mariam Asfadacni, në tërcum rrugasi avederanen kruh jergu me gen jot hamar nera. Ajtorerun Okostos Gjesanin Gome, Herovardak me jelav, polor ashkara Marta Hamar në elu. Ajs araqin Marta Hamara dhe une cav, jerp, grynjos, asoriki vëra gusagaler. Jeva menkë gertajin arcëna kërvelu, jura kanqurën ir kaakë. Hosepal, taviti dunen jef seruntenën lalov, gjampa jelav, kaliljaj Nazaret kaaken, te biherjastan, taviti kaakë, vor petrehem gë goqvi, arcëna kërvelu hamar, Mariami het, vor ir nëshanacner jef hëgjer. Jerponasan, Mariami dzenën taperutjan zhamanage e gav, jef dzenav iran tanik vortin, jef khansarurov badec utërav mësuri meq, vorovidev irenc hamar dekhtë qëgar i qevanin meq.

ligjen me gjam hera voru tjamp, a barajji më vëra, garutsvat, e ajnë menastana ur abradze krikor në regacin. Jev gësvi, por min qev orës menastana nal koju qun uni. A i svanken me gjam hera voru tjamp, pasër karajjar më ga, gësvi vor hon gëgjëkner krikor në regacin, honel ir agota derin. Ajt hëska zhajrim vëra, jer karga një shenk më gëgaru cvi, në ta mena i në senjak nërov, qor senjak nërë vërë, mis nërë vari hargë, dzova hajat pa duhan nërov. Tër nërë nërë, mut ku jelkë, shat të zhvar. Veri hargi mek senjagi meq, gësvi vor krikor në regacin gëbadara kërë. Aravod më jërë për agoter, aqker govin vana dzovu arder gëzi vra. Hon, gënëshmare noradzin asfa zortin, ir kërgen vërtën e lov, në regaci krikorin gëse. Ar kuderët, vërtsur kuderët. Krikor në regacin, a step kë bat mazaden, arsun kov gë pasak anqe. Ser këtë jërë gare inci, ov jërë të nagin da gjarë, Majr, oftu agakhin nastu dzo u majr, toku badivët parçana insmov, jev përgutyunës cujt dërvi kezmov. Krikor në regaci dzënadze i në harryr vatsun me këtë vin, vaspuragani ancevjac kavara, jev vahçanadze hazar jerekin në rega vankë. Krikor në regaci agotakirkë, vorgë baru nage, Aot këneru sharkë më, kidenk u gëhavadank, voran ammen haju hamar tangakin kance, ammen haju hajëndaniki sënari kirkëne, rasha kortës jev ammen agaroh.